na ye bemu kase wi o nyamo e sasa wani mi wati wo bi bia re ni ho ya re ma re ma re ma re ma re ya re re ma lo ba wi ni bia ni akonjo na ye woni ba wa kase wo nyamo wa wo kase ma e fu sama e ti wo ni ba bia re ni wa wa so e na no pa ya sorrow ko pro ti wani o nyamo e

ye nyame dia wan e ka kire sa ye ye bon sam dia why who can stand God ya wura dia ka fa won na baba mu bi no mi anu ya nya to fo babia na dia wa won dia na ka ya to bibre mu na so ya su kristo ya dia won to no dia won po no je ne kwa di ya no wan no aye ne sei wan no aye ne sei hey see me asire asire maya fa sada mano esan so no aye